0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med

0: du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men det var Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: sånn.
1: Ja, så var det tilbake igjen i hamsterhjulet da. Det her var selvfølgelig mandag, morgenblus og Stein Ove Berg, som alltid på en mandags morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i endelig morgen. Om du skal på sopp- eller bærtur i høst, så kan du samtidig bidra til å kartlegge bjørnebestanden. Vi skal ta en prat med Jonas Kindberg i Rovdata om hvordan bjørneskit kan bli verdifull informasjon. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Jamie Miller. Dette Baby Doll.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Detta är en melding till alla Kongsvingerfolk med halvfärdig terrasse, umalet sovrum, sliten haga eller en bod full av goda intentioner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Här får du maling, verktøy, hagevarer, trelast och det meste du trenger för att komma igång eller fullföra halvfärdiga projekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, då vet du det. Oppsbygg, det är det enklare att säga ja.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 13 i dag inviterer Tolga Frivillig Sentral til Datacafé. Og Folldal Helselag klokka 17 inviterer til bålkaffe på Nygrua. De spanderer kaffe og litt frukt, ta med kopp, stol og kanskje noe å bite i. Kontakt med Rete om du trenger skyss. Tynset Kino i dag viser filmen Når drømmene lyser klokka 17. Og hver mandag i september mellom klokka 18 og 20 inviterer Alvdal Spill og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år i kantina på Storstreigen videregående skole. Nå! No!

Gabrielle og hjemme I endelig morgen. En mann I 60-året anmeldt for promillekjøring på E6 I Selv. Politiet rykket ut etter melding fra en trafikant som hadde ligget bak en bil som vinglet kraftig, og skal ha forårsaket flere nesten ulykker. Føreren ble fratatt bilnøklene før politiet kom til stedet. Mannen blåste til over lovlig verdi og ble tatt med til legevakta for bevissikring, og politiet har beslaglagt førekortet, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Matchbox 20. Dette Unwell.

0: Røros-regionen Næringshage inviterer næringslivet til fagsamling om eier- og generasjonsskifte I Alvdal på onsdag. Målet å gi små og mellomstore bedrifter kunnskap om hvordan slike skifter kan planlegges og gjennomføres. Leder Aina Mitjell Reppe sier at mange bedrifter starter prosessen for sent, noe som kan føre til lavere verdi, større risiko og konflikter. Samlingen holdes på huset Aukrust, skriver Tynsettingen.no. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I The Voice I vår. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lie. Alt klaffet da vi møttes og satte oss ned med låtskrivinga, det sier Lina.
1: Fann raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
2: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Vi har vel egentlig bestemt oss litt for at vi må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Elverum håndball tok en hardt tilkjempet 31-29-seier bortimot Bergen lørdag. Laget ledet komfortabelt, men slapp bergenserne innpå, og kampen ble langt mer spennende enn ventet. Eirik Soløst ble matchvinner og peker på at både tekniske feil og sterke keepere preget oppgjøret. Trener Løvritz Søgaard tydelig på at laget må unngå slike nerver I fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig innenfor for rimelighedens grenser, men vi laver alt for mange ja, uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
4: Været præsenteres af den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får sørlig bris I dag, skyet vær og perioder med regn melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: The Moment You Believe, det var Mel C. Vi tar en titt I politiloggen etter Vinnie og Marie Kloppbakken som kommer her. Du hører Pusterom.
1: Når jeg ser at denne alt jeg så I dine øyne, så rart at jeg har glemt, det starten på slutten?

Pusterom, Marie Kloppaken og Vinny. Så en titt I politiloggen. En mann I 60-året anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel I går. Bilen skal ha vinglet kraftig og forårsaket flere nesten ulykker. En annen trafikant tok ifra mannen bilnøklene før politiet kom. Førekortet det tatt I beslag. En mann I 40-åra fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Han avga positiv spyttprøve ved Strandtorget I går kveld og erkjente kjøring I påvirket tilstand. Også her førekortet tatt I beslag. Og en bil kjørte av E6 nord for Uthuskrysset I Stange sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og ble kjørt Hamar sykehus med mindre skader. Føreren blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven, melder politiet.

0: Elverum håndball vinner til slutt 31-29 borte I Bergen på lørdag og Eirik Soløst, du ble matchvinner, men den har satt ganske langt inne.
1: Ja, den satt ekstremt langt inne. Vi var klare på at her kommer til å bli en slite match, som det ofte blir I Høgelandshallen. Men så klarer vi å vise at vi best.
0: Vi leder 20-15, og fem minutter senere så står det plutselig 22-23. Vi ligger ett mål bak, og vi taper 8-2. Hva skjer?
1: Nei, altså, det mye vi ikke treffer på I dag, periodevis. Mye tekniske feil, mye feil sperrer, som provoserer oss ganske mye, føler jeg. Det ganske Hawaii-utpar. Men så klarer vi klarer å være kald nok til å dra det land til slutt.
0: Ja, for det nettopp dette med å dra det land til slutt, det viser styrke.
1: Ja, det helt sikker på at hele gjengen her kunne tatt det skuddet og skort. Vi vinnere, hele gjengen, så det ekstremt deilig å ta med to poeng.
0: Hvor godt var det å se at ballen faktisk gikk I mål?
1: Nei, det jo ekstremt deilig. Du står ute på der og håper på å få ballen og kunne avgjøre det. I de situasjonene her, så veldig, veldig deilig å være han som kan sette krona på verket.
0: Og så kommer Vegard inn også. Jeg tror han har nærmere 70 redningsprosent de siste 10.
1: Ja, det ekstremt deilig å få. Vi har to ekstremt gode keepere.
0: Det jo bare det. Vi vinner altså denne kampen her, men som sagt, en slitekamp. Hvorfor trengte det å bli så spennende?
1: Nei, det jo lett å si at hvorfor det blir så spennende, liksom. Vi møter et sterkt Bergen-lag. De unge og fryktløse. Altså, vi en gjeng med vinnere. Alle har lyst på den siste mann, alle har lyst til å score. Det tror jeg kanskje skiller også dem.
0: Ja, Laurits, dette ble veldig spennende.
2: Ja, alt for spennende. Det jo en kamp, der nærmest død og begravet. Det litt inn I annen omgang. Og det ja, det skal aldri noensinne bli så spennende som det ble I dag, men jeg synes, ja, vi virkelig trette av at vi på den måte lukker dem inn, og så det litt plutselig en halv der koger. Den ene del vi trette av at vi lukker dem inn, den andre del det jeg egentlig synes at vi på noen parametre jo sørger for å være cool til sist, og sørger for å få de to poeng.
0: Ja, det var viktig med to poeng.
2: Ja, avgjort. Altså, der ikke råd til å renne og kaste poenghister her. Så dem vi glade for, men der avgjort også noen ting som vi skal forbedre.
0: Ja, for det ble en del tekniske feil I dag.
2: Ja, jeg synes, altså jeg tror kun vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig innenfor for rimelighedens grenser, men vi laver alt for mange ja, uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber inn I litt skritt og litt mærkelige avleveringer hen I, ja, særligt fra midten av en omgang. Det skal vi være for gode til.
0: Men gratulerer med to poeng.
2: Takk. Locker.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut i innlandsskogen og lete etter sopp eller bær i høst? Da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra i den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, det sier Jonas Kynberg, som er leder i Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här och så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid. Och i olika områden då.
1: Nå er det klart for årets store feiring av friluftslivet. Vi er nemlig denne uka i gang med friluftslivets uke. I innlandet så er det 80 turer, kurs og aktiviteter du kan bli med på. Denne uka er perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut. Det sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
3: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det er jo både å sammen feire at vi er så heldige å bo i et land med masse flott natur vi kan være ute i, men en sånn hjertesak for meg er jo at det også er en anledning for de som ikke er så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: En bil kjørte av E6 nord for uthuskrysset i Stange sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og ble kjørt Hamar sykehus for sjekk med det politiet beskriver som mindre personskader. Politiet har opprettet sak og anmelder føreren for brudd på veitrafikkloven. Og en mann i 40-åra fra Gudbrandsdalen er anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget i går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har i avhør erkjent og har kjørt i påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førerkortet hans.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg. Du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Nå friluftslivets uke I gang, og I innlandet så står 80 turer, kurs og aktiviteter på programmet. Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv håper at uka får flere til å prøve noe nytt og komme seg ut, og vi tar en prat med hun I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Britney Spears.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 13 I dag inviterer Tolga frivilligsentral til datakafé, og Folldal helselag klokka 17 inviterer til bålkafé på Nygrua. De spanderer kaffe og litt frukt, ta med kopp, stol og kanskje noe å bite I. Kontakt Merete om du trenger skyss. Tynset kino I dag viser filmen Når drømmene lyser klokka 17. Og hver mandag I september mellom klokka 18 og 20 inviterer Alvdal spill- og danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år I kantina på Storsteigen videregående skole.

0: Før helgen så snakket jo jeg med Norsk Friluftsliv og generalsekretæren der Ingeborg Gjærum, og da snakket vi om Natt I Naturen, som ble arrangert nå på lørdag som var. Så kanskje sov du ute under åpen himmel, trakk med deg en madrass ut på terrassen, eller hadde en sånn fancy hengekøye med deg ut, hvor du sov godt. Natt I Naturen jo egentlig startskuddet på friluftslivets uke. Som vi nå I gang med. Og Ingeborg Gjærum, jeg tenkte at, vet du hva, vi tar en prat om det også. Fordi friluftslivets uke, hva egentlig det? Altså det en hel uke som vi I gang med nå. Hva inngår I denne uka? Hva bør vi vanlige folk holdt jeg på å si, være oppmerksomme på? Hva kan vi være med på?
1: Det en lang liste over arrangementer som man kan finne om man søker noe på internett, hvor frivillige lag og foreninger over hele landet inviterer folk ut, enten det på land eller til sjøs, for å oppleve ulike friluftsaktiviteter. Sånn at det et masse ulike aktiviteter som foregår, og som folk kan slenge seg med på gjennom hele uka. Og så det jo en sånn spesiell ting I tillegg, og det at tur med mening et konsept som vi også gjennomfører mot slutten av uka, der vi oppfordrer folk til å ta med en pose på tur og plukke søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet. Så tur med mening også noe som jeg oppfordrer folk til å være med på, enten sammen med andre, eller at du rett og slett tar deg en tur ut og tar med en pose og samler litt søppel selv.
0: Ja, for det ikke noe sånt som organisert. Der kan man bare, som du sa, ta med seg en søppelpose og gå ut på egen hånd hvis man føler at man trives best I eget selskap.
1: Ja, det både og. Så om du trives best I eget selskap, så gjør du det på egen hånd, og hvis ikke, så tenker du om det et arrangement I nærheten av der du bor.
0: Du, og denne friluftslivets uke som vi da I gang med, det jo noe som har vært arrangert I mange år. Det skjer jo faktisk for 34. Gang I år, så jeg antar at rutinene ligger I ryggmargen hos dere?
1: Absolutt, både hos oss og hos de mange hundre eller kanskje tusenvis av frivillige rundt omkring I landet som inviterer folk inn. De har gjort dette før, og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute eller har lyst til å prøve en ny aktivitet og få gjøre det. For vi vet jo at det veldig mange som har lyst til å få vært mer ute, og som vet at det bra både for kroppen og for huet, og da dette kanskje en anledning til å få prøve noe nytt eller gjøre noe man ikke har gjort før.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Holiday og Wenche Knudsen var det du hørte her. Innlandet var blant fylkene med sterkest vekst I turistovernattinger I juli. Fylket var også Norges største campingfylke med hele 473.000 overnattinger, det skriver NRK. På Sveastranda camping på Biri så økte besøket med 20% fra juli I fjor. Godværet på Østlandet trekkes fram som en viktig årsak. På landsbasis så ble det satt ny rekord med 4 millioner hotellovernattinger I juli I år. Det her High as a Kite før lokale nyheter.

0: Røros-regionen Næringshage inviterer næringslivet til fagsamling om eier- og generasjonsskifte I Alvdal på onsdag. Målet å gi små og mellomstore bedrifter kunnskap om hvordan slike skifter kan planlegges og gjennomføres. Leder Aina Mittjell Reppe sier at mange bedrifter starter prosessen for sent, noe som kan føre til lavere verdi, større risiko og konflikter. Samlingen holdes på huset Aukrust, skriver Tynsettingen.no. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I The Voice I vår. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lie. Alt klaffet da vi møttes og satte oss ned med låtskrivinga, det sier Lina.
1: Fann raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
2: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Vi har vel egentlig bestemt oss litt for at vi må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Elverum håndball tok en hardt tilkjempet 31-29-seier bortimot Bergen lørdag. Laget ledet komfortabelt, men slapp bergenserne innpå, og kampen ble langt mer spennende enn ventet. Eirik Soløst ble matchvinner og peker på at både tekniske feil og sterke keepere preget oppgjøret. Trener Løvritz Søgaard tydelig på at laget må unngå slike nerver I fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig inden for rimelighedens grenser, men vi laver alt for mange ja, uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
4: Været præsenteres af den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får sørlig bris I dag, skyet vær og perioder med regn melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

The All Time High og Team Meep. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul-Erik kommer innom studio med de etter Maxi Priest. Her Wild World.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ti orienteringsløpere kunne juble som nye nordøstdalsmestere til helgens mesterskap I orientering, det skriver Arbeidets Rett. Arrangementet ble avholdt ved skihytta I Vingelen med Vingelen som arrangør. Til tross for regn og hagl I starten tittet sola fram og ga en fin ramme for løpet. Fra Tynset ble Guro Gullbekken Sjølberg mester I D21, mens Eirik Svergia Rustad tok seieren I H21. Også Stine Lærum Hagen, Mari Gullbekken Sjølberg, Sigrid Kalbekken og Tore Stubbe fra Tynset kunne smykke seg med sine mestertitler. Fra Os gikk Runa Konradsen og Jan Kvilvang til topps I hver sin klasse, og Harald Sverja fra Kvikne vant H60. Jon Sverja fra samme klubb tok tredjeplassen I den klassen. Tynsets kvinnelag I fotball måtte nøye seg med ett poeng da nedrykkstruede Lyn gjestet Nytromoen lørdag. Ifølge Tynsettingen var det bortelaget som tok ledelsen etter 16 minutter, men kort før pause utlignet Kjersti Moen for hjemmelaget etter et godt forarbeid av Oda Nystuen. Tynset dominerte store deler av kampen, men sleit med å skape de største sjansene. Lyn fikk også et mål annullert mot slutten på grunn av frispark. Kampen endte dermed 1-1, og Tynset ligger på sjetteplass I andre divisjon med 24 poeng. Neste helg venter toppkamp på hjemmebane mot serieleder HamKam. Alvdals gutter 14-lag tok nok en gang en sterk andreplass I den tradisjonsrike grueturneringa I Grue. Laget som også tok sølv I fjor, tapte finalen mot Driv Blå fra Ytre Enebakk med 8-1. Det bittert, men også greit med en andreplass, det sier Edvin Dørplass Samuelsen til Alvdal midt I verden. Han forteller at laget, som har rundt 20 spillere, satser på samspill og teknikk for å matche ofte større motstandere. Neste år venter Norway Cup og verdens største fotballturnering for barn og unge.

0: De deltok i to ulike sesonger av The Voice. Herman Lee fra Hønefoss kom til finalen I 2025. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I vår, og fikk dermed syng for det norske folk via TV-ruta tre ganger. Fredag slapp de duetten «La meg finne». Lina, du på Vågbær og Herman som vanligvis syng engelsk, du lys I stemmen og Herman mørk. Da klaffer likevel, eller kanskje nettopp derfor?
1: Ja, jeg tykte egentlig at dette var litt artig å få lov til å logge en sang med, en Herman og få henne til å være med og skrive på norsk og ta det på si dialekt og at oss fikk det til å fungere på to ulike dialekter og med to ulike stemmer da.
0: Fortell hvordan det her samarbeidet ble til, for det jo ikke helt tilfeldig.
1: Nei, men litt grann tilfeldig. Herman begynte I fjor på låtskrivelinja som jeg I dag gikk på I 3. Klasse 10. Og så ble det oss egentlig litt slik tilfeldig sett I gruppe ihop under prosjektviku da, her på Universitetet I Agder. Og da hadde oss så vidt helst egentlig bare, kjente ikke en annen så godt. Men Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
0: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det jo spennende da. Oss har vel egentlig bestemt oss litt for at oss må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Og så også nødt til å si noen ord om La meg finne, noen ord om denne vakre visepoppen.
1: Ja, nei, dette her en sang som på mange måter handler om å lete etter veien hjem, om det da en person, eller den plassen som har formet det, eller ja, noe du lengter at da. Og kan gjøre den reisa på to ulike vis da, og det blir på en måte representert gjennom mi Vågå-dialekt og Hermans I Ringeriks-dialekt. Mhm.
0: La meg finne, det en nydelig låt, men jeg har en ting å innvende, og det at den egentlig alt for kort. Jeg savner flere vers på den.
1: Ja, det var vel egentlig kanskje en masse baktanken med å gjøre det slik som vi har gjort det, at vi skulle ha det litt like short and sweet, liksom at det nesten kjennes ut som det mangler noe, at du må derfor høre på den en gang til, for hvor den andre delen, liksom. Så kanskje det et litt knepp.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmaker.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men det var Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Lett

0: tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut i innlandsskogen og lete etter sopp eller bær i høst? Da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra i den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, det sier Jonas Kynberg, som leder i Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och i olika områden då.
1: Nu är det klart för årets stora feiring av friluftslivet. Vi är nämligen denna vecka i gang med friluftslivets uke. I inlandet så är det 80 turer, kurs och aktiviteter du kan bli med på. Denna vecka är perfekt för att pröva något nytt eller invitera med sig någon ut. Det säger generalsekretär i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
3: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo i et land med masse flott natur vi kan være ute i, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: En bil kjørte av E6 Nord for uthuskrysset i Stange sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og ble kjørt Hamar sykehus for sjekk med det politiet beskriver som mindre personskader. Politiet har opprettet sak og anmelder føreren for brudd på veitrafikkloven. Og en mann i 40-årene fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget i går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har i avhør erkjent og kjørt i påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førekortet hans.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.

0: En av Spiro og Great Expectation. God mandag 7. september. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Om du skal på sopp eller bærtur I høst, så kan du samtidig bidra til å kartlegge bjørnebestanden. Vi skal ta en prat med Jonas Kindberg I Rovdata den kommende halvtimen om hvordan bjørneskit kan bli verdifull informasjon. Mer om det hvis du henger på etter blant annet REM.
1: Ja.

0: ett Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn og Spen, han.
0: Men da de ankom resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: Hæ?
4: Og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
7: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 13 i dag inviterer Tolga Frivillig Sentral til Datacafé, og Folldal Helselag klokka 17 inviterer til Bålcafé på Nygrua. De spanderer kaffe og litt frukt, ta med kopp, stol og kanskje noe å bite i. Kontakt med Rete om du trenger skyss. Tynset Kino i dag viser filmen Når drømmene lyser klokka 17. Og hver mandag i september mellom klokka 18 og 20 inviterer Alvdal Spill- og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år i kantina på Storstreigen videregående skole.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter jo, det høres litt merkeligt at vi skal gjøre på det der sättet. Men det er en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockar

Shane Ward, No Promises. En mann I 60-årene anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel. Politiet rykket ut etter meldingen fra en trafikant som hadde ligget bak en bil som vinglet kraftig og skal ha forårsaket flere nestenulykker I går. Føreren ble fratatt bilnøkla før politiet kom til stedet. Mannen blåste til over lovlig verdi og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Førekortet det tatt I beslag, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Katy Perry. Dette Wide Awake.

0: Røros-regionen Næringshage inviterer næringslivet til fagsamling om eier- og generasjonsskifte i Alvdal på onsdag. Målet å gi små og mellomstore bedrifter kunnskap om hvordan slike skifter kan planlegges og gjennomføres. Leder Aina Mittjell Reppe sier at mange bedrifter starter prosessen for sent, noe som kan føre til lavere verdi, større risiko og konflikter. Samlingen holdes på huset Aukrust, skriver Tynsettingen.no. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout i The Voice i vår. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra i fjor, Herman Lie. Alt klaffet da vi møttes og satte oss ned med låtskrivinga, det sier Lina.
1: Fann raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, i underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
2: Blir det med denne låta i lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Vi har vel egentlig bestemt oss litt for at vi må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Elverum håndball tok en hardt tilkjempet 31-29-seier bortimot Bergen lørdag. Laget ledet komfortabelt, men slapp bergenserne innpå, og kampen ble langt mer spennende enn ventet. Eirik Soløst ble matchvinner og peker på at både tekniske feil og sterke keepere preget oppgjøret. Trener Løvritz Søgaard tydelig på at laget må unngå slike nerver i fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker i første omgang, og det jo egentlig innenfor for rimelighedens grenser, men vi laver alt for mange ja, uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind i lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen i, ja, særligt fra midten af en omgang. Det skal vi være for gode til.
4: Været præsenteres af den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

So Far Away, Dire Straits. Så en titt I politiloggen. En mann I 60-året anmeldt for promillekjøring på E6 I Sel I går. Bilen skal ha vinglet kraftig og forårsaket flere nesten ulykker. En annen trafikant tok ifra mannen bilnøklene før politiet kom. Førekortet det tatt I beslag. En mann I 40-året fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Han avga positiv spyttprøve ved Strandtorget I går kveld og erkjente kjøring I påvirket tilstand. Også her førekortet tatt I beslag. Og en bil kjørte av E6 nord for Uthuskrysset I Stange sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og ble kjørt Hamar sykehus med mindre skader. Føreren blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven, melder politiet.

0: Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen har også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager i fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han i våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil i strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Nå håper de at kommune, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra i et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke er strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin, skriver avisa. Nå friluftslivets uke i gang, og her i Innlandet det 80 turer, kurs og aktiviteter du kan bli med på. En perfekt uke for å prøve noe nytt, eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
2: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det er jo både å sammen feire at vi er så heldige å bo i et land med masse flott natur vi kan være ute i, men en sånn hjertesak for meg er jo at det også er en anledning for de som ikke er så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: Så generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
4: Østerdalen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.

Reise her ifra og Odd Norstoga i Endelig Morgen, som på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Friluftslivets uke I gang, og I innlandet så står 80 turer, kurs og aktiviteter på programmet. Vi tar en prat med Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv den kommende halvtimen. Vi håper at uka får flere til å prøve seg noe nytt og komme seg ut, mer om det hvis du henger på. Aller først, her Queen of Rain fra Roxette.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 13 i dag inviterer Tolga frivilligsentral til datakafé, og Folldal helselag klokka 17 inviterer til bålkafé på Nygrua. De spanderer kaffe og litt frukt, ta med kopp, stol og kanskje noe å bite i. Kontakt med Rete om du trenger skyss. Tynset Kino i dag viser filmen Når drømmene lyser klokka 17. Og hver mandag i september mellom klokka 18 og 20 inviterer Alvdal Spill og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år i kantina på Storstreigen videregående skole.

0: Før helgen så snakket jo jeg med Norsk Friluftsliv og generalsekretæren der, Ingeborg Gjærum, og da snakket vi om Natt I Naturen, som ble arrangert nå på lørdag som var. Så kanskje sov du ute under åpen himmel, trakk med deg en madrass ut på terrassen, eller hadde en sånn fancy hengekøye med deg ut, og hvor du sov godt. Natt I Naturen jo egentlig startskuddet på friluftslivets uke. Som vi nå I gang med. Og Ingeborg Gjærum, jeg tenkte at, vet du hva, vi tar en prat om det også. Fordi friluftslivets uke, hva egentlig det? Altså det en hel uke som vi I gang med nå. Hva inngår I denne uka? Hva bør vi vanlige folk holdt jeg på å si, være oppmerksomme på? Hva kan vi være med på?
1: Det en lang liste over arrangementer som man kan finne om man søker den opp på internett, hvor frivillige lag og foreninger over hele landet inviterer folk ut, enten det på land eller til sjøs, for å oppleve ulike friluftsaktiviteter. Sånn at det et masse ulike aktiviteter som foregår, og som folk kan slenge seg med på gjennom hele uka. Og så det jo en sånn spesiell ting I tillegg, og det at tur med mening et konsept som vi også gjennomfører mot slutten av uka, der vi oppfordrer folk til å ta med en pose på tur og plukke søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet. Så tur med mening også noe som jeg oppfordrer folk til å være med på, enten sammen med andre, eller at du rett og slett tar deg en tur ut og tar med en pose og samler litt søppel selv.
0: Ja, for det ikke noe sånt som organisert. Der kan man bare, som du sa, ta med seg en søppelpose og gå ut på egen hånd hvis man føler at man trives best I eget selskap.
1: Ja, det både og. Så om du trives best I eget selskap, så gjør du det på egen hånd, og hvis ikke, så tenker du om det et arrangement I nærheten av der du bor.
0: Du, og denne friluftslivets uke som vi da I gang med, det jo noe som har vært arrangert I mange år. Det skjer jo faktisk for 34. Gang I år, så jeg antar at rutinene ligger I ryggmargen hos dere?
1: Absolutt, både hos oss og hos de mange hundre eller kanskje tusenvis av frivillige rundt omkring I landet som inviterer folk inn. De har gjort dette før, og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute eller har lyst til å prøve en ny aktivitet og få gjøre det. For vi vet jo at det veldig mange som har lyst til å få vært mer ute, og som vet at det bra både for kroppen og for huet, og da dette kanskje en anledning til å få prøve noe nytt eller gjøre noe man ikke har gjort før.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum I Norsk Friluftsliv. Reporter var Hege Haga Løkken.

0: Røros-regionen Næringshage inviterer næringslivet til fagsamling om eier- og generasjonsskifte I Alvdal på onsdag. Målet å gi små og mellomstore bedrifter kunnskap om hvordan slike skifter kan planlegges og gjennomføres. Leder Aina Mittjell Reppe sier at mange bedrifter starter prosessen for sent, noe som kan føre til lavere verdi, større risiko og konflikter. Samlingen holdes på huset Aukrust, skriver Tynsetingen.no. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I The Voice I vår. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lie. Alt klaffa da vi møttes og satte oss ned med låtskrivinga, det sier Lina.
1: Fann raskt tonen inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
2: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Oss har vel egentlig bestemt oss litt for at oss må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Elverum håndball tok en hardt tilkjempet 31-29-seier borte mot Bergen lørdag. Laget ledet komfortabelt, men slapp bergenserne innpå, og kampen ble langt mer spennende enn ventet. Eirik Soløst ble matchvinner og peker på at både tekniske feil og sterke keepere preget oppgjøret. Trener Løvritz Søgaard tydelig på at laget må unngå slike nerver I fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig innen for rimelighedens grenser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af en omgang. Det skal vi være for gode til.
4: Været præsenteres af den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får sørlig bris I dag, skyet vær og perioder med regn melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
5: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ti orienteringsløpere kunne juble som nye nordøstersmestere etter helgens mesterskap I orientering, det skriver Arbeidets Rett. Arrangementet ble avholdt ved skihytta I Vingelen med Vingelen som arrangør. Til tross for regn og hagl I starten tittet sola fram og ga en fin ramme for løpet. Fra Tynset ble Guro Gullbekken Sjølberg mester I D21, mens Eirik Svergia Rustad tok seieren I H21. Også Stine Lærum Hagen, Mari Gullbekken Sjølberg, Sigrid Kalbekken og Tore Stubbe fra Tynset kunne smykke seg med sine mestertitler. Fra Os gikk Runa Konradsen og Jan Kvilvang til topps I hver sin klasse, og Harald Sverja fra Kvikne vant H60. Jon Sverja fra samme klubb tok tredjeplassen I den klassen. Tynsets kvinnelag I fotball måtte nøye seg med ett poeng da nedrykkstruede Lyn gjestet Nytromoen lørdag. Ifølge tynsettingen var det bortelaget som tok ledelsen etter 16 minutter, men kort før pause utlignet Kjersti Moen for hjemmelaget etter et godt forarbeid av Oda Nystuen. Tynset dominerte store deler av kampen, men sleit med å skape de største sjansene. Lyn fikk også et mål annullert mot slutten på grunn av frispark. Kampen endte dermed 1-1, og Tynset ligger på sjetteplass I andre divisjon med 24 poeng. Neste helg venter toppkamp på hjemmebane mot serieleder HamKam. Alvdals gutter 14-lag tok nok en gang en sterk andreplass I den tradisjonsrike grueturneringa I Grue. Laget som også tok sølv I fjor, tapte finalen mot Driv Blå fra Ytre Enebakk med 8-1. Det bittert, men også greit med en andreplass, det sier Edvin Dørplass Samuelsen til Alvdal midt I været. Han forteller at laget, som har rundt 20 spillere, satser på samspill og teknikk for å matche ofte større motstandere. Neste år venter Norway Cup og verdens største fotballturnering for barn og unge.

0: De deltok I to ulike sesonger av The Voice. Herman Lee fra Hønefoss kom til finalen I 2025. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I vår, og fikk dermed syng for det norske folk via TV-ruta tre ganger. Fredag slapp de duetten «La meg finne». Lina, du på Vagbær og Herman som vanligvis synger engelsk, du lys I stemmen og Herman mørk. Da klaffer likevel, eller kanskje nettopp derfor?
1: Ja, jeg tykte egentlig at dette var litt artig å få lov til å logge en sang med, en Herman og få henne til å være med og skrive på norsk og ta det på si dialekt og at oss fikk det til å fungere på to ulike dialekter og med to ulike stemmer da.
0: Fortell hvordan det her samarbeidet ble til, for det jo ikke helt tilfeldig.
1: Nei, men litt grann tilfeldig. Herman begynte I fjor på låtskrivelinja som jeg I dag gikk på I 3. klasse 10. Og så ble det oss egentlig litt slik tilfeldig sett I gruppe ihop under prosjektviku da, her på Universitetet I Agder. Og da hadde oss så vidt helst egentlig bare, kjente ikke en annen så godt. Men fann raskt tone inn og skrev denne her sangen på ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
0: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Oss har vel egentlig bestemt oss litt for at oss må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Og så også nødt til å si noen ord om La meg finne, noen ord om denne vakre visepoppen.
1: Ja, nei, dette her en sang som på mange måter handler om å lete etter veien hjem, om det da en person, eller den plassen som har formet det, eller ja, noe du lengter at da. Og kan gjøre den reisa på to ulike vis da, og det blir på en måte representert gjennom mi Vågå-dialekt og Hermans I Ringeriks-dialekt. Mm-hmm.
0: La meg finne, det en nydelig låt, men jeg har en ting å innvende, og det at den egentlig alt for kort. Jeg savner flere vers på den.
1: Ja, det var vel egentlig kanskje en masse baktanken med å gjøre det slik som vi har gjort det, at vi skulle ha det litt like short and sweet, liksom at det nesten kjennes ut som det mangler noe, at du må derfor høre på den en gang til, for hvor den andre delen, liksom. Så kanskje det et knepp.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten hage eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.

0: Torsdag.
1: Ja, med det så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først ut nyhetene, klokka 10.

0: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På fredag ble en mann I 20-årene pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I innlandet. Mannen ble I går varetektsfengslet I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager I fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han I våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass I tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil I strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Nå håper de at kommunene, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra I et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin, skriver avisa. Nå friluftslivets uke I gang, og her I innlandet det 80 turer, kurs og aktiviteter du kan bli med på. En perfekt uke for å prøve noe nytt, eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
2: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: Så generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.

Running fra Ruben, og det var første låt ut I dagens formiddagssending. Ukas første. God mandag denne 7. september. Jeg heter Trond Harald, har gleden av å gi deg Odd Nordstoga med ny musikk etter The Cranberries og litt eldre musikk.

0: handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon.

For første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet I Danmark, der ble det løst ut hele 90 000 gratis billetter under kulturuka I fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13. september.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Masta 1985, Marie Kloppbakken her på din lokale radio I Innlandet. God mandag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Keen, This Is The Last Time og Gaute Ormåsen. Sommer hele året etter Violet Road. Her A Piece Of Paradise.

kommer hele året ifra Gaute Ormåsen. Du fikk han her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Nå får du snart nyheter. Klokka den 11 om ikke lenge. Det Britney Spears frem til nyhetene. Her You Drive Me Crazy. God mandag.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig i kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. Nødetaten rykket i formiddag ut etter melding om en brann i en enebolig i Kongsvinger. Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer i boligen da brannen startet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen er også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager i fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han i våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil i strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Nå håper de at kommune, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra i et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin på Hamar flyplass, skriver HA.

Chasing Paradise fra Kygo og One Republic her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time denne mandags formiddagen hvor klokka har passert 11 og du har fått nyheter og klar forhåpentligvis for både Synne Vo, Christina Aguilera og Billy Joel etter Roxette. Her Queen of Rain.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste.

0: Skriva på Bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på Bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke Bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

Heldig ifra Synne Vo. God mandag og takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Christina Aguilera, Beautiful, etter Dante Klein og Cheat Codes. Let me hold on you. For

Nye tall fra SSB viser at 6 av 10 kvinner som startet på en bachelor i 2020 var ferdig innen 3 år. For menn så var andelen rundt halvparten. Ser man 5 år frem i tid, så hadde 77% av kvinnene fullført graden mot 65% av mennene. Også på 5-årig masterutdanning så ligger kvinnene foran. Med en doktorgrad, der snur det, der fullfører 50% av mennene innen 5 år. Mens blant kvinner

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: akkurat deg.
1: Det var av hotell. Hun sa ja, hørte du, den mandags formiddagen. Nå det snart lokale sportsnyheter. Klokka har passert 11:30. Maroon 5 kommer med This Love også etter hvert. Sam Fender og Olivia Dean her nå.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ti orienteringsløpere kunne juble som nye nordøstdalsmestere etter helgens mesterskap I orientering, det skriver Arbeidets Rett. Arrangementet ble avholdt ved skihytta I Vingelen med Vingelen som arrangør. Til tross for regn og hagl I starten tittet sola fram og ga en fin ramme for løpet. Fra Tynset ble Guro Gullbekken Sjølberg mester I D21, mens Eirik Svergia Rustad tok seieren I H21. Også Stine Lærum Hagen, Mari Gullbekken Sjølberg, Sigrid Kalbekken og Tore Stubbe fra Tynset kunne smykke seg med sine mestertitler. Fra Os gikk Runa Konradsen og Jan Kvilvang til topps I hver sin klasse, og Harald Sverja fra Kvikne vant H60. Jon Sverja fra samme klubb tok tredjeplassen I den klassen. Tynsets kvinnelag I fotball måtte nøye seg med ett poeng da nedrykkstruede Lyn gjestet Nytromoen lørdag. Ifølge Tynsettingen var det bortelaget som tok ledelsen etter 16 minutter, men kort før pause utlignet Kjersti Moen for hjemmelaget etter et godt forarbeid av Oda Nystuen. Tynset dominerte store deler av kampen, men sleit med å skape de største sjansene. Lyn fikk også et mål annullert mot slutten på grunn av frispark. Kampen endte dermed 1-1, og Tynset ligger på sjetteplass I andre divisjon med 24 poeng. Neste helg venter toppkamp på hjemmebane mot serieleder HamKam. Alvdals gutter 14-lag tok nok en gang en sterk andreplass I den tradisjonsrike grueturneringa I Grue. Laget som også tok sølv I fjor, tapte finalen mot Driv Blå fra Ytre Enebakk med 8-1. Det bittert, men også greit med en andreplass, det sier Edvin Dølplass Samuelsen til Alvdal midt I verden. Han forteller at laget, som har rundt 20 spillere, satser på samspill og teknikk for å matche ofte større motstandere. Neste år venter Norway Cup og verdens største fotballturnering for barn og unge.

av sommerhittene I 2004. Det var Maroon 5, This Love, her på din lokale radio I Innlandet. Klokka går mot 12, det blir nyheter etter hvert, etter Kelly Clarkson, Catch My Breath.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

0: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapen opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig i kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. Nødetatene rykket i formiddag ut etter melding om en brann i en enebolig i Kongsvinger. Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer i boligen da brannen startet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen er også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager i fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han i våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil i strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Nå håper de at kommunene, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra i et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin på Hamar flyplass, skriver HA.

Ordinary fra TikTok-fenomenet Alex Warren denne mandags ettermiddagen. Klokka den har passert 12. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi fortsetter vi med god og variert musikk fra Sienna Spiro, Joshua Radin og Trang Fødsel etter hvert. Savage Garden her nå. Her Crash and Burn.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

Great Expectation. Det Sienna Spiro her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Det blir om ikke lenge trang fødsel. Sam Brown også, etter Joshua Radin. I'd rather be with you.

For første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet I Danmark, der ble det løst ut hele 90 000 gratis billetter under kulturuka I fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13. september.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rustad gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

Leihås. Amused by Amuse fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka passert 12:30. Håper du har en fin mandag. James Blunt på vei etter Zimmermann. Han bra. Her Riper I lakken.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapene opp 25%, det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. Nødetatene rykket I formiddag ut etter melding om en brann I en enebolig I Kongsvinger. Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer I boligen da brannen startet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I Innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. Og en mann fra Vestoppland nå dømt til 30 dager I fengsel for ikke å ha gitt hundene sine nok mat. Hundene var så avmagre at de måtte avlives. I retten erkjente mannen at han I våres bytta til en billigere fôrtype på grunn av dårlig økonomi. Han så at hundene ble tynnere og forsøkte å gi dem mer uten at det fungerte, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass I tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. På Hamar flyplass har det oppstått en jordfeil I strømanlegget, og Innlandet flyklubb trenger 2 millioner kroner for å skifte hele anlegget, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Nå håper de at kommune, Innlandet fylkeskommune og statsforvalter kan bidra I et spleiselag. Klubben frykter at det kan komme en situasjon der det ikke strøm på drivstoffanlegget når for eksempel redningshelikopter og brannhelikopter skal fylle bensin på Hamar flyplass, skriver HA.

Tusen år ifra Eva Vil Skram. God ettermiddag og god mandag. Klokka den har passert ett. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Clean Bandit med Demi Lovato. Solo og en fantastisk flott låt ifra Ella Langley. Tusen Texas etter Inner Circle, Bad to the Bone. No, I-

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig.

Langley og Tusen Texas her på din lokale radio I Innlandet. Vi skal snart høre at kvinner fullfører bachelorutdanning oftere enn menn, etter Clean Bandit og Demi Lovato. Her Solo.

Nye tall fra SSB viser at 6 av 10 kvinner som startet på en bachelor i 2020 var ferdig innen 3 år. For menn så var andelen rundt halvparten. Ser man 5 år frem i tid, så hadde 77% av kvinnene fullført graden mot 65% av mennene. Også på 5-årig masterutdanning så ligger kvinnene foran. Med en doktorgrad, der snur det, der fullfører 50% av mennene innen 5 år. Mens blant kvinner er andelene 43%.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ti orienteringsløpere kunne juble som nye nordøstersmestere til helgens mesterskap I orientering, det skriver Arbeidets Rett. Arrangementet ble avholdt ved skihytta I Vingelen med Vingelen som arrangør. Til tross for regn og hagl I starten tittet sola fram og ga en fin ramme for løpet. Fra Tynset ble Guro Gullbekken Sjølberg mester I D21, mens Eirik Svergia Rustad tok seieren I H21. Også Stine Lærum Hagen, Mari Gullbekken Sjølberg, Sigrid Kalbekken og Tore Stubbe fra Tynset kunne smykke seg med sine mestertitler. Fra Os gikk Runa Konradsen og Jan Kvilvang til topps I hver sin klasse, og Harald Sverja fra Kvikne vant H60. Jon Sverja fra samme klubb tok tredjeplassen I den klassen. Tynsets kvinnelag I fotball måtte nøye seg med ett poeng da nedrykkstruede Lyn gjestet Nytromoen lørdag. Ifølge Tynsettingen var det bortelaget som tok ledelsen etter 16 minutter, men kort før pause utlignet Kjersti Moen for hjemmelaget etter et godt forarbeid av Oda Nystuen. Tynset dominerte store deler av kampen, men sleit med å skape de største sjansene. Lyn fikk også et mål annullert mot slutten på grunn av frispark. Kampen endte dermed 1-1, og Tynset ligger på sjetteplass I andre divisjon med 24 poeng. Neste helg venter toppkamp på hjemmebane mot serieleder HamKam. Alvdals gutter 14-lag tok nok en gang en sterk andreplass I den tradisjonsrike grueturneringa I Grue. Laget som også tok sølv I fjor, tapte finalen mot Driv Blå fra Ytre Enebakk med 8-1. Det bittert, men også greit med en andreplass, det sier Edvin Dølplass Samuelsen til Alvdal midt I verden. Han forteller at laget, som har rundt 20 spillere, satser på samspill og teknikk for å matche ofte større motstandere. Neste år venter Norway Cup og verdens største fotballturnering for barn og unge.

Do You Know ifra Henrik Iglesias her på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til når klokka ti. Det Helen Hafner, blant annet som følger oss frem til ferske nyheter med sin Summer of Love. Ha det godt.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Pompibom, byggmakker.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%, det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen som omkom i en ulykke langs riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen i 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs riksveien. Den sikta mannen i 30-åra også bosatt på Gjøvik. Vedkommende norsk statsborger. Den avdøde mannen begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad i ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig i kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. I løpet av helgen har det vært tyveri fra en byggeplass i tilknytning til E6-utbyggingen ved Vingnes på Lillehammer, der stjålet diverse batteriverktøy fra konteiner, skriver politiet. En enebolig på Galterud i Kongsvinger totalskadd etter en brann i dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk i huset da brannen startet. Det uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue begge invitert til å delta i kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste idretten som hilste på kong Harald, og i ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM i USA blitt ikonisk, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredt regn lokalt. Det ventes omtrent uendrede temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Jamie Miller åpner ukas første ettermiddagssending med Thomas og Gjøran på plass I studio.
1: Ja, da, vi klare for en ny uke. Vi en deilig septemberuke, forhåpentligvis. Litt sånn grått og vått vær mange steder I innlandet utover kvelden I dag, men resten av uka ser det ikke så aller verst ut. Det blir da en god del sol og greie sensommertemperaturer, får vi kalle det, med mellom 15 og 20 grader.
0: Det betyr fortsatt stuttbuks og t-skjorte.
1: Ja, for de mest ivrige I hvert fall.
0: Ja, sånn som meg. Dette Elton John, Circle of Life.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Underholdningsguiden.
1: Mellom 11 og 13 i dag inviterer Tolga frivilligsentral til datakafé, og Folldal helselag klokka 17 inviterer til bålkafé på Nygrua. De spanderer kaffe og litt frukt, ta med kopp, stol og kanskje noe å bite i. Kontakt med Rete om du trenger skyss. Tynset kino i dag viser filmen Når drømmene lyser klokka 17. Og hver mandag i september mellom klokka 18 og 20 inviterer Alvdal spill- og danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år i kantina på Storstreigen videregående skole.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, perioder med opphold og tildels pent vær, men også utrygt for spredt regn lokalt. Det ventes omtrent uendrede temperaturer.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Ola Reistad fra Gausdal ble vel kjent på, var det Idol?
1: Ja, jeg lurer på om han var med der og gjorde en god innsats. Vi har etter hvert hatt med mange gode sangere fra innlandet, både Idol og The Voice og flere. Mange gode sangere i fylket vårt, i tillegg til at vi best på alle mulige måter.
0: Ja, det
1: Litt skjørt skryt på en mandag må være lov, vet
0: du. Dette var Nothing Feels Better.
1: Det snart på tide å åpne bursdagsboka, se om det noen kjent folk som fyller år I dag. Vi kan lade opp til det med å spille en låt fra den amerikanske sangeren og låtskriveren Gracie Abrams, for hun blir nemlig 27 år I dag, hatt flere store hitter de siste par årene, blant annet den her.
0: I love you, I'm sorry.

0: Gracie Abrams har bursdag i dag.
1: 27 år, det gratuleres. Gratulerer også til Maren Lundby, tidligere skihopper fra Kolbu, bor vel i dag på Hamar, 32 år i dag, Maren Lundby. Knut Øyvind Hagen fra Hamar blir 44 år i dag, NRK-journalist og musiker, har jo blant annet vært med i Grand Prix, både som artist og låtskriver, og også som sånn ekspert på NRK.
0: Ja, nå har hun flyttet til Svalbard, og jobber og bor der.
1: Ikke sant. Gratulerer med dagen. Kjersti Grini, kjent håndballnavn, som dominerte på landslaget for noen år tilbake, blir 55 år i dag. Hun er jo oppvokst på Gran og Jaren på Hadeland, og Gran er jo i hvert fall foreløpig en del av innlandet.
0: Enn så lenge.
1: Skal vi se, Hillestad er et kjent hundekjørernavn på Hamar, og Kjetil Hillestad blir 69 år i dag. Har massevis av medaljer i NM, EM og VM. Og det har jo også kona hans, Lena, og barna, Julie og André, også hundekjørere i verdenstoppen i dag. Er det Kjetil som fyller år. Vi tar med en historisk bursdag til slutt. Edvard Munch er jo en kjent maler som ble født på Åldsbruk Løten. Han hadde også fire søsken, og den eldste i søskenflokken var Johanne Sofie Munch, og hun ble født på Bygård i Løten den 7. september på datum i dag. I 1862 døde dessverre ung, bare 15 år gammel, av tuberkulose, som var en fryktet sykdom den gangen, og Edvard Munch ble inspirert av det, og malte det kjente maleriet Det syke barn, etter hvert inspirert av sin store søsters bortgang. Johanne Sofie Munch, født på denne dato altså i 1862.

0: Den deltok I to ulike sesonger av The Voice. Herman Lee fra Hønefoss kom til finalen I 2025. Lina Haug fra Vågå tok seg til knockout I vår, og fikk dermed syng for det norske folk via TV-ruta tre ganger. Fredag slapp de duetten «La meg finne». Lina, du på Vagbær og Herman som vanligvis syng engelsk, du lys I stemma og Herman mørk. Da klaffer likevel, eller kanskje nettopp derfor?
1: Ja, jeg tykte egentlig at dette var litt artig å få lov til å logge en sang med, en Herman og få henne til å være med og skrive på norsk og ta det på si dialekt og at oss fikk det til å fungere på, to ulike dialekter og med to ulike stemmer da.
0: Fortell hvordan det her samarbeidet ble til, for det jo ikke helt tilfeldig.
1: Nei, men litt grann tilfeldig. Herman begynte I fjor på låtskrivelinja som jeg I dag gikk på I 3. Klasse 10. Og så ble oss egentlig litt slik tilfeldig sett I gruppe ihop under prosjektviku da, her på Universitetet I Agder. Og da hadde oss så vidt helst egentlig bare. Kjente ikke en annen så godt. Men Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
0: Blir det med denne låta I lag mellom dere to, eller har dere planer om mer samarbeid?
1: Nei, det stort spennende da. Oss har vel egentlig bestemt oss litt for at oss må se an kan det bli tid mot dette her, og så kanskje det åpna for muligheten til å skrive mer ihop.
0: Og så også nødt til å si noen ord om La meg finne, noen ord om denne vakre visepoppen.
1: Ja, nei, dette her en sang som på mange måter handler om å lete etter veien hjem, om det da en person, eller den plassen som har formet det, eller ja, noe du lengter at da. Og kan gjøre den reisa på to ulike vis da, og at det blir på en måte representert gjennom mi Vågå-dialekt og Hermans I Ringeriks-dialekt. Mhm.
0: La meg finne, det en nydelig låt, men jeg har en ting å innvende, og det at den egentlig alt for kort. Jeg savner flere vers på den.
1: Ja, det var vel egentlig kanskje masse baktanken med å gjøre det slik som vi har gjort det, at vi skulle ha det litt like short and sweet, slik at det nesten kjennes ut som det mangler noe, at du må derfor høre på den en gang til, for hvor den andre delen, liksom. Så kanskje det et litt knepp.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enslig personbil kjørte av veien I Rendalen I ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, skriver politiet. Sjøliveien sperret I begge retninger og vil trolig være det I lengre tid, omkjøring via Riksvei 3. Mannen som omkom I en ulykke langs Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen I 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs Riksveien. Den sikta mannen I 30-åra også bosatt på Gjøvik. Vedkommende norsk statsborger. Den avdøde mannen begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad I ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I innlandet. Mannen ble I går varetektsfengsla I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. En enebolig på Galterud I Kongsvinger totalskadd etter en brann I dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk I huset da brannen startet. Det uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue begge invitert til å delta I Kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste idretten som hilste på Kong Harald, og I ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM I USA blitt ikonisk, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredt regn lokalt. Det ventes omtrent uendrede temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Zimmermann og Bjørn Eidsvåg har blitt en populær, om ikke duo, så populært samarbeid i takt med deg.
1: Vi håper du har en bra ettermiddag, og at starten på uka har gått greit. Det ser ut som det skal dryppe litt regn fra oven utover kvelden mange steder I innlandet I dag, men så skal sola være hjertelig til stede fram mot helgen nå, så det kan bli en veldig fin septemberuke. Det ser sånn ut. Vi fortsetter vår rundtur I fylket, I fakta om innlandet litt senere den timen her. Vi skal liksom finne litt sånn fun fact, så kanskje litt ukjente fakta om hver kommune, så ja. Vi blir litt bedre kjent med de.
0: Spennende kommune vi skal besøke om et kvarters tid. Nå det Mark Anthony sin tur, You Sang to Me.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 13 i dag inviterer Tolga frivilligsentral til datakafé, og Folldal helselag klokka 17 inviterer til bålkafé på Nygrua. De spanderer kaffe og litt frukt, tar med kopp, stol og kanskje

0: av Gjøviks historie. Madshus fabrikker startet først I Gjøvik, og så ble det flyttet til Biri etter hvert, og jo per I dag landets, det ikke eneste skifabrikk, men eneste av sin størrelse og sin historie. Det finnes noen små skiprodusenter der, men Madshus står sterkt I Gjøvik kommune. Hvordan ble så Gjøvik by startet på 1800-tallet? Jo, det fikk et liten kickstart for en kar som het Veksel Hansen Kaubfeldt. Han var en kar som både grunnla Gjøviks glassverk og var eier av Gjøvik gård. Når han gikk bort, så hadde han ganske mye penger. Så sa han, jeg gir alle pengene mine til Gjøvik, men da skal det få bystatus og bli kjøpstad I løpet av 5 år. Så da fikk myndighetene og andre det travelt, og I løpet av 3-4 år så var Gjøvik by grunnlagt altså. Med en god slump penger fra denne Veksel Hansen Kaubfeldt. Gjøvik har ikke bare vært bebodd siden det man har funnet spor I Gjøvik av bosetning flere tusen år tilbake. Ved Øverbymarka og Eiktunet så finnes det fortidsminner som viser bosetning helt tilbake til 800 år før Kristus. Så folk har trivdes på Gjøvik I mange år, og det finnes mange syrsenbarn fra Gjøvik.
1: Ja, ikke så rart da. De har holdt på så lenge.
0: Det sikkert. Og helt til slutt så kan vi jo nevne at Gjøvik kalles den hvite by ved Mjøsa. Noen mener dette fordi Skibladner hvit og den Mjøsas hvite svane, men det altså den hvite trebebyggelsen som finnes I store deler av gamle Gjøvik by som har gitt navnet den hvite by ved Mjøsa til Gjøvik.
2: Fakta om innlandet.

0: ettermiddagsporten.
1: Det har vært en innholdsrik og målrik helg sett med innlandsøyne.
2: Ja, vi kan begynne med håndball. Vi for Elverum håndball, de tok en hardt tilkjempet 31-29 seier mot Bergen i Eliteserien for herrer på lørdag. Trener for Elverum, Laurits Søgaard, tydelig på at laget må unngå å få slike nerver i fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil i kampen på Vestlandet.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker i første omgang, og det er jo egentlig inden for, for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange ja, uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind i lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen i, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
2: Men seier ble det så vidt, og dermed så topper jo Elverum tabellen etter to runder. Ny bortekamp denne uka, søndag borte mot Sandnes for Elverums håndballherrer. Storhamar håndball, de tapte mot storlaget Metz på Hamar i går i Champions League. Det jo det regjerende Champions League-mester Metz, så det var kanskje ikke rart at Storhamar sleit, tapte 32-23. Nå blir det først eliteserie for Storhamar i morgen tirsdag, hjemme på Hamar mot Byåsen, og så er det en ny bortekamp i Champions League til helgen mot HSG Blomberg Lippe. Og selv om de tapte i Champions League, så går det veldig bra i eliteserien. Topper jo med tre seier på tre kamper Storhamar før morgendagens hjemmeoppgjør mot Byåsen. Så jo hockeysesongen i gang med Champions League for Storhamar Hockey. Det ble vel en poengdeling og et tap i Schweiz i helgen. Nå det to hjemmekamper for Storhamar Hockey på Hamar denne uka her. Det Klagenfurt som kommer til Hamar på torsdag, og så det Frølunda som motstander i Champions League på lørdag på Hamar Vest. Og så starter jo Eliteserien neste uke, da skal Storhamar møte Frisk i den første serierunden der på hjemmebane. Fotball. Kongsvinger hadde en god dag på jobb på lørdag i Obos-liga innlandsoppgjøret mot Raufoss. Så ble det hele 9-1 til Kongsvinger. Og det selvfølgelig trener Johan Wennberg fornøyd med, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
5: Nå dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi er i en god posisjon, og vi må tåle å være det. Og, så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
2: Nå jo Kongsvinger helt i toppen på Obos-ligaen, likt poeng med Haugesund riktig nok, men med et mål mer i målforskjell. Hjelp med den 9-1-seieren over Raufoss i helgen.
6: Og så det stikk motsatt for gjengen på Raufoss da, som ligger helt nederst på tabellen.
2: Der slites det. Raufoss sliter økonomisk og sportslig om dagen, så blir spennende å se hvordan det går utover høsten. Ellers så det ny kamp for Kongsvinger i Obos-ligaen på søndag borte mot Egersund. Hamkam gikk på en stygg smell på Lerkendal i helgen, tapte mot Rosenborg, men har nye sjanser til poeng i Eliteserien mot Molde på Briskeby. Førstkommende søndag det også. Det det. En spennende kamp, og Hamkam sitt damelag i andre divisjon. De kjemper jo fortsatt for å rykke opp til første divisjon, og det blir innlandsoppgjør der på lørdag på Tynset. Tynset mot Hamkam kvinner. Tynset som ligger på en sjetteplass i avdelingen, så det kan bli tøff motstand. Det blir spennende å se hvordan det går. Vi følger med.
0: Ettermiddagssporten.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredt regn lokalt. Det ventes omtrent uendrede temperaturer.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei. Egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: chill with the people.
1: Gratulerer med dagen, og på en dato da hvor Karl den tredje av Sverige-Norge krones til konge av Norge I Trondheim I 1818, og så I 1875 blir Karl Johansdatoen av Brynjulf Bergslien avduket på Slottsplassen. Og tidenes første helelektriske fjernsyn, som ble oppfunnet av oppfinneren Philo Farnsworth, den ble vist frem I dagens dato I 1927. Og så hopper vi 69 år frem I tid til 1996, på dagens dato da Tupac Shakur blir drept I en drive-by-shooting I Las Vegas. Han dør senere av skadene.
2: Tupac Shakur was seated in the front passenger seat of this BMW when a white Cadillac pulled alongside

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens runder starter vi I Skarnes.
2: Ja da, under brufesten på Skarnes I år så ble det for første gang arrangert et billotteri. Det var en brukt bil man kunne vinne hvis man kjøpte seg lodd. Vinneren ble Knut Li, og han var både glad og overrasket over at han endelig ble en vinner.
3: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det er ikke akkurat hver dag.
4: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
3: Nei, aldri.
1: Og apropos god stemning og lykkelige vinnere, det fant vi også I løten I helga. Pultostak I Hvittagene ble en suksess, og det var en trekning I løyten Kick og Pedal sitt store loddsalg, der det var en 80-talls strøken Corvette som var premien, og den gikk til Pål Sverre Mausethagen.
2: Så skal vi kikke på noe som skjer førstkommende helg, for på lørdag samles over 80 lag, foreninger og frivillige organisasjoner fra Hamar I vikingskipet for å vise seg fram. Målet med Aktiv I Hamardagen å vise hvor mye man kan velge mellom av fritidsaktiviteter I kommunen, og at enda flere finner seg I en hobby eller aktivitet, sier kultursjef I Hamar Morten Midtlin.
5: Som publikum så det garantert å finne aktiviteter du ikke var klar over fantes I Hamar.
6: Her kan man få seg en ny hobby, rett og slett.
5: Her kan man få seg nye venner, en ny hobby, nye interesser, man kan lære noe, man kan bli underholdt, man kan prøve ting. Så vi tror dette en førstegangsrunde inne I vikingskipet som vi har veldig tro på, og som vi håper vi klarer å videreføre og skape enda mer aktivitet for de årene som kommer.
2: For andre året på ras inviteres barn, ungdom og familier til Gøy I Grue. Det skjer på kirkenær 19. september. Da fylles gruehallen, biblioteket og festsalen på rådhuset med gratis aktiviteter, oppvisninger og konkurranser. Aktivitetslos I Grue kommune, Hanne-Marthe Jonsrud, forteller hvorfor de velger å ha en slik type dag igjen.
7: Det jo for å vise fram tilbudene som Grue har. Og for å få flere barn og ungdom I aktivitet egentlig, som litt I tråd med jobben min da. Så det jo det som målet, å få folk I aktivitet. Det jo først og fremst for de som bor her, men vi vil jo vise oss fram, det vil vi. Som viser også at Grue en inkluderingskommune da.
2: Lina Haug fra Vågå tok seg helt fram til Knockout I The Voice på TV2 I våres. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lee. Alt klaffet da vi møttes og satt oss ned med låtskrivinga, sier Lina.
8: Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
1: Jeg må selvfølgelig høre litt på låta til Lina og Herman.
9: Når jeg sover

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enslig personbil kjørte av veien I Rendalen I ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, skriver politiet. Sjøliveien sperret I begge retninger og vil trolig være det I lengre tid, omkjøring via Riksvei 3. Mannen som omkom I en ulykke langs Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen I 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs Riksveien. Den sikta mannen I 30-åra også bosatt på Gjøvik. Vedkommende norsk statsborger. Den avdøde mannen begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad I ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS uenig I kravet som fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann I 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her I innlandet. Mannen ble I går varetektsfengslet I 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. En enebolig på Galterud I Kongsvinger totalskadd etter en brann I dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk I huset da brannen startet. Det uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue begge invitert til å delta I Kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste idretten som hilste på Kong Harald, og I ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM I USA blitt ikonisk, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredt regn lokalt. Det ventes omtrent uendrede temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Og norsdaga med ny musikk reise herifrå.
1: 20. september har det rukket å bli. Vi tar noen kjendisbursdager. Tidligere skihopper fra Kolbu, bo vel nå på Hamar. Maren Lundby blir 32 år I dag. Knut Øyvind Hagen fra Hamar, NRK-journalist og musiker, blir 44 år. Kjent for å være Grand Prix-ekspert, blant annet. Kjersti Grini, håndballlegende fra Gran på Hadeland, 55 år I dag. Kjetil Hillestad, verdensmester og europamester I hundekjøring flere ganger. Hamar Trekkhundklubb, 69 år I dag. Og dagens historiske bursdag, storesøstra til Edvard Munch, Johanne Sofie Munch, ble født på bygård I Løten på denne datoen I 1862. Døde alt for ung av tuberkulose som 15-åring og inspirerte Edvard Munch til å male det kjente maleriet «Det syke barn».

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg driter med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 13 i dag inviterer Tolga frivilligsentral til datakafé, og Folldal helselag klokka 17 inviterer til bålkafé på Nygrua. De spanderer kaffe og litt frukt, ta med kopp, stol og kanskje noe å bite i. Kontakt med Merete om du trenger skyss.

0: Før helgen så snakket jo jeg med Norsk Friluftsliv og generalsekretæren der Ingeborg Gjærum, og da snakket vi om Natt I Naturen, som ble arrangert nå på lørdag som var. Så kanskje sov du ute under åpen himmel, trakk med deg en madrass ut på terrassen, eller hadde en sånn fancy hengekøye med deg ut. Håper du sov godt. Natt I Naturen jo egentlig startskuddet på friluftslivets uke. Som vi nå I gang med. Og Ingeborg Gjærum, jeg tenkte at, vet du hva, vi tar en prat om det også. Fordi friluftslivets uke, hva egentlig det? Altså det en hel uke som vi I gang med nå. Hva inngår I denne uka? Hva bør vi vanlige folk holdt jeg på å si, være oppmerksomme på? Hva kan vi være med på?
1: Det en lang liste over arrangementer som man kan finne om man søker den opp på internett, hvor frivillige lag og foreninger over hele landet inviterer folk ut, enten det på land eller til sjøs, for å oppleve ulike friluftsaktiviteter. Sånn at det et masse ulike aktiviteter som foregår, og som folk kan slenge seg med på gjennom hele uka. Og så det jo en sånn spesiell ting I tillegg, og det at tur med mening et konsept som vi også gjennomfører mot slutten av uka, der vi oppfordrer folk til å ta med en pose på tur og plukke søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet. Så tur med mening også noe som jeg oppfordrer folk til å være med på, enten sammen med andre, eller at du rett og slett tar deg en tur ut og tar med en pose og samler litt søppel selv.
0: Ja, for det ikke noe sånt som organisert. Der kan man bare, som du sa, ta med seg en søppelpose og gå ut på egen hånd hvis man føler at man trives best I eget selskap.
1: Ja, det både og. Så om du trives best I eget selskap, så gjør du det på egen hånd, og hvis ikke, så tenker du om det et arrangement I nærheten.

0: der du bor.
1: Du og denne friluftslivets uke som vi da I gang med, det jo noe som, som har vært arrangert I mange år. Det skjer jo faktisk for 34. gang I år, så jeg antar at rutinene ligger I ryggmargen hos dere?
0: Absolutt, både hos oss og hos de mange hundre eller kanskje tusenvis av frivillige rundt omkring I landet som inviterer folk inn. De har gjort dette før. Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet og få gjøre det. For vi vet jo at det veldig mange som har lyst til å få vært mer ute, og som vet at det bra både for kroppen og for huet, og da dette kanskje en anledning til å prøve noe nytt eller gjøre noe man ikke har gjort før.

0: Det er rundt 20 år siden at Lovebugs ble laget av Lene Marlin og Avalon, stor hit.
1: Det stemmer. Det var vel en sveitsisk gruppe som Lene Marlin samarbeidet med det. Har ikke hørt om de hverken før eller etterpå.
0: Men en bra låt lagde dem den gang.
1: Det gjorde de. Det jo slik at når man tilbake på jobb nå etter sommerferien, så det mange som synes det litt slitsomt. Vi har gått og daffa rundt noen uker i sommer. Da det tøft å komme inn i hamsterhjul igjen og opp tidlig hver dag. Stressa går det på jobb, stresser på jobb, som mange gjør.
0: Selv om man egentlig da skal være oppladet og klar for, ja, for arbeid til ferie?
1: Jeg vet ikke om det der fungerer, altså. Jeg, samme om jeg ferie har, så det liksom tiltak å begynne på jobb igjen. Ja. Nå har vi det veldig greit, da, som bare sitter der og skravler.
0: Det er det folk som måtte være enn oss.
1: Det nok det. Og 3 av 10 har vurdert å bytte jobb på grunn av stress, heter det en pressemelding fra forsikringsbransjen i dag. Det for mye å gjøre, synes mange. Man blir rett og slett psykisk og fysisk dårlig av å ha for mye på jobb, med høye skuldre og ting man ikke rekker over. Og da det fort gjort å tenke, nå må jeg finne meg noe annet å gjøre. Det ikke sikkert det hjelper, du kan fort havne i samme ulykka i neste jobb, men selvfølgelig det en måte å gjøre det på det. Ellers så anbefales det å snakke med sjefen. Sjefen har et ansvar for at arbeiderne ikke skal bli stresset. Legge til rette for det, og så ta noen grep selv. Prøve å rett og slett senke skuldra litt og legge opp dagen slik at du ikke blir stresset. Så hvis man samarbeider, så det mulig å holde ut i nåværende jobb, og hvis du ser en kollega som sliter, prøv å være en god kollega. Hjelp det litt og få vedkommende gjennom de tøffeste periodene, så blir det en liten dugnad der.
0: Det en god plan.
1: Det en god plan, men det ender jo med da, at en del også skifter jobb i håp om at det skal bli mindre stress der, så det jo også en mulighet selvfølgelig. Mulighet for mer musikk blir det nå.
0: Det Jess Glynn, All I Am.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredt regn lokalt. Det ventes omtrent uendrede temperaturer.
0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Ettermiddagsporten.
1: Det har vært en innholdsrik og målrik helg sett med innlandsøyne.
2: Ja, vi kan begynne med håndball. Vi for Elverum håndball, de tok en hardt tilkjempet 31-29-seier mot Bergen i Eliteserien for herrer på lørdag. Trener for Elverum, Laurits Søgaard, tydelig på at laget må unngå å få slike nerver i fremtiden, og peker på litt for mange tekniske feil i kampen på Vestlandet.
3: Altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker i første omgang, og det er jo egentlig inden for, for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind i lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen i, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
2: Men seier blei det så vidt, og dermed så topper jo Elverum tabellen etter to runder. Ny bortekamp denne uka, søndag borte mot Sandnes for Elverums håndballherrer. Storhamar håndball, de tapte mot storlaget Metz på Hamar i går i Champions League. Det jo regjerende Champions League-mester Metz, så det var kanskje ikke rart at Storhamar sleit, tapte 32-23. Nå blir det først eliteserie for Storhamar i morgen tirsdag, hjemme på Hamar mot Byåsen, og så er det ny bortekamp i Champions League til helga mot HSG Blomberg-Lippe. Og selv om de tapte i Champions League, så går det veldig bra i eliteserien. Topper jo med tre seire på tre kamper Storhamar før morgendagens hjemmeoppgjør mot Byåsen. Så er jo hockeysesongen i gang med Champions League for Storhamar Hockey. Det ble vel en poengdeling og et tap i Schweiz i helgen. Nå er det to hjemmekamper for Storhamar Hockey på Hamar denne uka her. Det er Klagenfurt som kommer til Hamar på torsdag, og så er det Frølunda som er motstander i Champions League på lørdag på Hamar Vest. Og så starter jo Eliteserien neste uke. Da skal Storhamar møte Frisk i den første serierunden der på hjemmebane. Fotball. Kongsvinger hadde en god dag på jobb på lørdag i Obos-liga innlandsoppgjøret mot Raufoss. Så ble det hele 9-1 til Kongsvinger. Og det er selvfølgelig trener Johan Wennberg fornøyd med, men understreker at laget må jobbe smart videre og holde fokus inn mot neste kamp.
4: Vi skal gjøre alt vi kan for å ta så mye poeng som mulig, og så ikke blikke for langt fram, men være smarte og gå på, for vi må gå på med full kraft i hver kamp.
5: Nå er dere 12 poeng unna det som har vært opprykk de siste årene. Blir det noe dere kommer til å tenke på fremover, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke, men vi jobber jo selvfølgelig før det. Vi er i en god posisjon, og vi må tåle å være det. Og, så vi er i angrepsposisjon, vi skal prøve å gå på, ja, bare ta så mye poeng som mulig utover her selvfølgelig, som alle andre.
2: Nå er jo Kongsvinger helt i toppen på Obos-ligaen, likt poeng med Haugesund riktig nok, men med et mål mer i målforskjell. Det hjalp med den 9-1-seieren over Raufoss i helgen.
6: Og så er det stikk motsatt for gjengen på Raufoss da, som ligger helt nederst på tabellen.
2: Der slites det. Raufoss sliter økonomisk og sportslig om dagen, så blir det spennende å se hvordan det går utover høsten. Ellers så er det ny kamp for Kongsvinger i Obos-ligaen på søndag borte mot Egersund. HamKam gikk på en stygg smell på Lerkendal i helgen, tapte mot Rosenborg, men har nye sjanser til poeng i Eliteserien mot Molde på Briskeby. Først kommer det søndag det også. Det er en spennende kamp, og HamKam sitt damelag i andre divisjon. De kjemper jo fortsatt for å rykke opp til første divisjon, og det blir innlandsoppgjør der på lørdag på Tynset. Tynset mot HamKam kvinner. Tynset som ligger på en sjetteplass i avdelingen, så det kan bli tøff motstand. Det blir spennende å se hvordan det går. Vi følger med.
0: Ettermiddagsporten.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enslig personbil kjørte av veien i Rendalen i ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, skriver politiet. Sjøliveien sperret i begge retninger og vil trolig være det i lengre tid, omkjøring via Riksvei 3. Mannen som omkom i en ulykke langs Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag var ukrainsk statsborger bosatt på Gjøvik. Politiet mener mannen i 20-åra ble påkjørt av en bil mens han syklet langs Riksveien. Den sikta mannen i 30-åra er også bosatt på Gjøvik. Vedkommende er norsk statsborger. Den avdøde mannen er begjært obdusert, skriver Oppland Arbeiderblad i ettermiddag. Green Mountain har nå saksøkt entreprenøren CTS Nordics for 335 millioner kroner for mangler etter byggingen av det store datasenteret som ligger på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten. CTS er uenig i kravet som er fremmet, men sier de håper på en konstruktiv løsning, skriver NRK. På fredag ble en mann i 20-åra pågrepet og sikta for grovt bedrageri og hvitvasking av penger som mannen tok fra et selskap her i Innlandet. Mannen ble i går varetektsfengsla i 4 uker, hvorav 2 med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen skal mannen erkjent å ha begått gjentatte bedragerier, og har forklart at utbytte fra bedrageriene ble brukt til å gjøre opp gjeld. Mannen er også tidligere dømt for ulike typer bedrageri, skriver NRK. En enebolig på Galterud i Kongsvinger er totalskadd etter en brann i dag. Ingen personer kom til skade, og det skal ikke ha vært folk i huset da brannen startet. Det er uavklart brannårsak per nå, heter det fra politiet. Therese Johaug fra Dalsbygda og Ståle Solbakken fra Grue er begge invitert til å delta i Kong Harald sin gravferd på onsdag. Ståle Solbakken var blant de siste i idretten som hilste på kong Harald, og i ettertid har bildet av han og kongen på slottet etter hjemkomsten fra VM i USA blitt ikonisk, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det er utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også utrygt for spredt regn lokalt. Det ventes omtrent uendrede temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: 8 minutter over 5 snart fikk Sienna Spiro Great Expectation.
1: Håper du har en fin mandag ettermiddag. Sola går ned klokka 2 minutter over 8 I kveld.
0: Så tidlig?
1: Det tidligere og tidligere, og det minner meg på en ting, for I helgen så var jeg ute og kjørte bil. Jeg tror ikke klokka var mer enn sånn kvart over 8, og det jo liksom vant at det lyst, men nå har det plutselig blitt mye mørkere på kvelden. Og da var en kar jeg møtte, han gikk I shorts og t-skjorte, for det var jo varmt på fredagskvelden. Uten refleks, og da var den vanskelig å se, altså. Skulle tro at det var tidlig å begynne å mase om refleks når vi så vidt ferdig med august, men legg det deg på minne, for du ganske så usynlig når sola har gått ned nå om dagen, altså selv om det tidlig på høsten enda.
0: Så få finn fram refleksen først som sist. Skal vi ta med oss våre danske venner I Michael Learns to Rock? Dette Sleep in Chad.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 13 I dag inviterer Tolga Frivilligsentral til datakafé, og Folldal Helselag klokka 17 inviterer til bålkafé på Nygrua. De spanderer kaffe og litt frukt, ta med kopp, stol og kanskje noe å bite I. Kontakt med Rete om du trenger skyss. Tynset Kino I dag viser filmen «Når drømmene lyser» klokka 17. Og hver mandag I september mellom klokka 18 og 20 inviterer Alvdal Spill- og Danselag til gratis dansekurs for ungdom mellom 13 og 19 år I kantina på Storstreigen videregående skole.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter å bli bedre kjent med kommunene i fylket vårt. Vi har vel 46 å ta av eller noe sånt.
2: Ja da, så vi har en rundtur foran oss her altså. I dag så tar vi turen til Gjøvik, og vi har da prøvd å finne ut hva det Gjøvik kjent for, hva det Gjøvik bør være stolt av, og litt sånn fakta som du kanskje ikke visste om Gjøvik. Det jo verdens største fjellhall da. Innendørs idrettshall i et fjell ligger fortsatt på Gjøvik, som ble bygd til OL, fjellhallen der. Skibladner har jo garasjen sin, vinteropplag og startpunkt på Gjøvik, det kjenner vi til. Og vi kan også nevne at Gjøvik har hatt Norges lengst sittende ordfører. Nils Ødegård var nemlig ordfører i Gjøvik i, hold deg fast, 44 år. Det en mannsalder og vel, så det fra 1923 til 1967 var han ordfører i Gjøvik. Og rekorden på Gjøvik stadion, fotballkamp der, ikke det største stadionet, men i 1962 så var det 17 000 mennesker der. Og det året spilte Gjøvik Lyn NM Cup semifinale mot Spellem. Så det var, da var det mye folk der, ikke tvil om annet. Andre ting, industrihistorien til Gjøvik jo viden kjent. Det begynte allerede på begynnelsen av 1800-tallet med Gjøvik glassverk, Norges første privateide glassverk, og der utviklet man jo fargen Gjøvikblått på glass, og det jo en farge som brukes over hele verden. Også i Gjøvik sitt kommunevåpen for øvrig, og så gikk det slag i slag med Musta, kjent som fiskekrokprodusent, men har produsert mye annet også. I 1832 startet det eventyret, og det ble Norges første multinasjonale selskap, altså man fikk avdelinger i flere andre land, og det var ikke hverdagskost i Norge tidlig på 1800-tallet. Ski jo en sentral del av Gjøviks historie. Madshus fabrikker startet først i Gjøvik, og så ble det flyttet til Biri etter hvert, og jo per i dag landets, det ikke eneste skifabrikk, men eneste av sin størrelse og sin historie. Det finnes noen små skiprodusenter her der, men Madshus står sterkt i Gjøvik kommune. Hvordan ble så Gjøvik by startet på 1800-tallet? Jo, det fikk et liten kickstart for en kar som het Veksel Hansen Kaubfeldt. Han var en kar som både grunnla Gjøviks glassverk og var eier av Gjøvik gård. Når han gikk bort, så hadde han ganske mye penger. Så sa han, jeg gir alle pengene mine til Gjøvik. Men da skal det få bystatus og bli kjøpstad i løpet av 5 år. Så da fikk myndighetene og andre det travelt, og i løpet av 3-4 år så var Gjøvik by grunnlagt altså, med en god slump penger fra denne Veksel Hansen Kaubfeldt. Gjøvik har ikke bare vært bebodd siden det. Man har funnet spor i Gjøvik av bosetning flere tusen år tilbake. Ved Øverbymarka og Eiktune så finnes det fortidsminner som viser bosetning helt tilbake til 800 år før Kristus. Så folk har trivdes på Gjøvik i mange år, og det finnes mange syrsenbarn fra Gjøvik.
1: Ja, ikke så rart da. De har holdt på så lenge.
2: Det er sikkert. Og helt til slutt så kan vi jo nevne at Gjøvik kalles den hvite by ved Mjøsa. Noen mener dette fordi Skibladner hvit og den Mjøsas hvite svane, men det altså den hvite trebebyggelsen som finnes i store deler av gamle Gjøvik by som har gitt navnet den hvite by ved Mjøsa til Gjøvik.
0: Fakta om innlandet.

0: gratulere med dagen. Og på en dato da hvor Karl den tredje av Sverige-Norge krones til konge av Norge I Trondheim I 1818. Og så I 1875 blir Karl Johansdatoen av Brynjulf Bergslien avduket på Slottsplassen. Og tidenes første helelektriske fjernsyn, som ble oppfunnet av oppfinneren Philo Farnsworth, den ble vist frem I dagens dato I 1927. Og så hopper vi 69 år frem I tid til 1996, på dagens dato da Tupac Shakur blir drept I en drive-by-shooting I Las Vegas. Han dør senere av skadene.
1: Tupac Shakur was seated in the front passenger seat of this BMW when a white Cadillac pulled alongside and one of the four men inside it opened fire.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, perioder med opphold og tildels pent vær, men også utrygt for spredt regn lokalt. Det ventes omtrent uendrede temperaturer.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Mamma, hvor pappa?
6: Han skal rydde I hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på...
5: Biltema,
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Team Me serverte oss Show Me. Noen minutter over halv seks. Hva det du sitter og leser om, Gjøran?
1: Jeg leser om ny E6. Alle som har kjørt mellom Mjøsbrua og Lillehammer de siste par årene vet jo at der pågår det heftig byggevirksomhet.
0: Det så voldsomt.
1: Ja, og det ser voldsomt ut, og blant annet en del veiarbeid opp i Lia, holdt jeg på å si, når det nærmer deg Lillehammer. Men det altså fordi man skal unngå store fyllinger ut i Mjøsa, så bygger man gjerne veiløpet i forskjellige høyder, altså at sørgående går litt lenger ned, og så nordgående litt lenger opp.
0: Høres dyrt ut.
1: Høres dyrt ut, men det nødvendig for å tilpasse seg landskapet, og dette erfaringer de også skal ta med seg videre når de etter hvert skal bygge sørover, fra Mjøsbrua mot Gjøvik og nordover. Gudbrandsdalen. Nå det slik at den strekningen som pågår nå, den pågår bygging på, den går fra Biri til Øyer og skal være ferdig i 2030, så drøye tre år til den skal stå ferdig. Og da får vi en ny lang tunnel i innlandet, skriver avisa GD i dag. Det jo da Fåbergtunnelen ved Lillehammer, som 2,8 kilometer. Det ikke småtterier når man bygger vei. Og den blir veldig fin, fine bilder i avisa GD i dag om en moderne tunnel som, ja, helt ny tunnelteknologi som rett og slett brukes når den der skal stå ferdig. Fortsatt tre år igjen da med litt sånn omkjøringer og venting og sånn i området, men det blir jo fint til slutt. Jeg husker når de bygde E6 i Stange for eksempel, det tok mange år, men det var noe gøy det var når det først ble ferdig, verdt å vente på.
0: Og apropos Stange og lange ting, nye jernbanebrua der begynner jo å nærme seg land, ser jeg. Så det jo også, det Nord-Europas lengste jernbanebry eller sånt for dobbeltspor.
1: Ja, fordel at den nærmer seg land.
0: Ja.
1: Kjedelig hvis den glemmer å bygge helt inn til land. Da. Ja, det pågår mye spennende innlandet for tiden. Vi blir et stadig mer moderne samferdselsfylke, skal vi kalle det.
0: Dette hardt. Who would you run to?

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens runder starter vi I Skarnes.
2: Ja da, under brufesten på Skarnes I år så ble det for første gang arrangert et billotteri. Det var en brukt bil man kunne vinne hvis man kjøpte seg lodd. Vinneren ble Knut Lie, og han var både glad og overrasket over at han endelig ble en vinner.
3: Det var overraskende at jeg for en gang skyld har vinnet noe. For det gikk akkurat hver dag.
4: Ja, du har aldri vinnet noe så stort som en bil før.
3: Nei, aldri.
1: Og apropos god stemning og lykkelige vinnere, det fant vi også I løten I helgen. Pultostakke-vittagene ble en suksess, og det var trekning I løyten Kick og Pedal sitt store loddsalg, der det var en 80-talls strøken Corvette som var premien, og den gikk til Pål Sverre Mausethagen.
2: Så skal vi kikke på noe som skjer førstkommende helg, for på lørdag samles over 80 lag, foreninger og frivillige organisasjoner fra Hamar I vikingskipet for å vise seg fram. Målet med Aktiv I Hamardagen å vise hvor mye man kan velge mellom av fritidsaktiviteter I kommunen, og at enda flere finner seg I en hobby eller aktivitet, sier kultursjef I Hamar Morten Midtlin.
5: Som publikum så det garantert å finne aktiviteter du ikke var klar over fantes I Hamar.
6: Her kan man få seg en ny hobby, rett og slett.
5: Her kan man få seg nye venner, en ny hobby, nye interesser, man kan lære noe, man kan bli underholdt, man kan prøve ting. Så vi tror dette her en førstegangsrunde inne I vikingskipet som vi har veldig tro på, og som vi håper vi klarer å videreføre og skape enda mer aktivitet for de årene som kommer.
2: For andre året på ras inviteres barn, ungdom og familier til Gøy I Grue. Det skjer på kirkenær 19. september. Da fylles Gruehallen, biblioteket og festsalen på Rådhuset med gratis aktiviteter, oppvisninger og konkurranser. Aktivitetslos I Grue kommune, Hanne Marte Jonsrud, forteller hvorfor de velger å ha en slik type dag igjen.
7: Det jo for å vise fram tilbudene som Grue har, og for å få flere barn og ungdom I aktivitet egentlig, som litt I tråd med jobben min da. Så det jo det som målet, å få folk I aktivitet. Det jo først og fremst for de som bor her, men vi vil jo vise oss fram, det vil vi. Som viser også at Grue en inkluderingskommune da.
2: Lina Haug fra Vågå tok seg helt fram til knockout I The Voice på TV2 I våres. Fredag slapp hun låta La meg finne sammen med finalist fra I fjor, Herman Lie. Alt klaffet da vi møttes og satt oss ned med låtskrivinga, sier Lina.
8: Fenn raskt tone inn og skrev denne her sangen på, ja, I underkant en time. Så det var bare et magisk øyeblikk, altså.
1: Jeg må selvfølgelig høre litt på låta til Lina og Herman.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompibom by.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme igång eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Lett

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull. Det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.